0: कुलास तुम कुफा भी
1: बोटांग बोला तेरे मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाकी तो आज योम दे कुल कुल बोला बीते पिलोट ये तो उस जाने में अपने रात्रि चाय ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना क्यों बना रात्रि चाय ना ली बेज जाने रात्रि ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बीते बी ये जान बोला तेरा का इन तारिक बी बोला तारिक बीची तभी रात्रि बीची बोला बीते बी चाय ना सा ये वो तो बोला साफ चाट दे पास
2: Вот так осаратан. А на расстатан могу там уже чуть завял лексис. Тут на сарай на гамма зону опеку, а сейчас уже фана-фана на культуре, ну, да, дали пени. Тут у нас он фан-закан фана на надо, лот, и сейчас в этом не... Сейчас в этом я за мапру пробу, не за войны, да, за них, а не малагаться. Alo mba yuwa senta mraya mamalagasa pia ifayela no sarina pale na tosena milo faina ka ah para si yuwa tosena sino fa marina na ye za kinturan pazakana ve mano is sino mano bit la pazakan pasangi sonzo de los asu mati misha velo si marara pono
0: shota tumkula shota tumkuvava.